0: Der er 100% god musik i fokus her på Radio 100 denne pinse søndag. Det skal jeg nok sørge for. Mit navn det er Flemming Bæk, og denne her, han hedder Alex Warren. Det her er Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,